0: Assalamualaikum Pak, dhewe teh Jowang iku artine apa ya?
1: Balik-balik takone tembang Jawa lan Banyuwangi ngono lho. Opine jurnalis diseruput cak.

0: Niko sampun nyawiji nggih mliki niki kagem dulur-dulur ingkang wonten Banyuwangi. Niki wonten lagu ingkang kula aturaken kagem njenengan. Kanggo Rika.
1: This is DJ Jaksun Production.
0: Abah Rustam, selamat petang Jabendol. Selamat petang Ugi, Abah Ruslan.

Pak Dewan Kamim Tohari Konco SDA siap. Soko Mbak Nuranggarini Ardi Rogi Ardi Yogi Gaji Kamim. Digeber malih dulur ingkang ngrasakaken rehana. Rasakaken tepi ati. Ku. Bengi-bengi. Saiki sing dikirim dudukan tepi ati. Antepe apa, Cak? Antepe bobot. Resno Maranggono katenggo nggih, Mbak Gingkin. Diputer kaya ma anu apa sesuai urutane.

Kagem panjenenganipun Mbak Endah Titi. Wah, nggih Heru Aster to iki. Tak pikir lho asmane wedok e Mas Heru. Pundi atiku. Mas Sumaji katuran binara ingkang sekeca.

0: Jangan sami-sami Mbak Titik Widya Lestaru.
1: Lestaru sampean Lestari.
0: Nggih, matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Heru Aster. Wonten ugi Sultan Sayur, katuran binara, wilujeng dalu. Wonten ugi Leak Jawa nggih.

Jujeng dalugi katuran binara ingkang sekeco menika kagem kinaro. Matur nuwun sanget ingkang tasih sedaya tugi tuhu nggih. Wonten DJ City Om G. Oke, wonten Yu Jembar. Mbok ni dulu.

Nggih matur nuwun jam selikur langkung. Jam selikur pasé kok langkung-langkung ora enek langkung kok. Pokoke terima matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sampeyan tasih manunggal raos kaliyan kula. Tasih midhangetaken tengah dicara warung lapis perapatan ya. Niki ingkang sampeyan tereng tilem sampeyan tasih midhangetaken monggo ingkang badhe request, monggo ingkang badhe apa iki jenenge kirim-kirim salam nggih monggo kula atri teng 081-5569-1053 Bunda Marlena, Pak Ikon Dampit, Bu Riatin, Bapak Ibu Widi. Monggo monggo nggih Ilnan Collection juga nyimak iki ya. Pak Ahmad Irwan, ono Agung Iswoyo juga, ono Babemus matur nuwun sangat kagem sedaya ingkang ana Bu Sri Purnomo. Mungkin sampeyan dereng istirahat tasih midhangetaken nggih. Kula atraken sugeng delu sugeng midhangetaken.

Baik, matur nuwun kagem sedaya kemawon. Jam 21 langkung 56 menit waktu Indonesia Barat. Iki kula nggih kedah pamit, kula aturi sugeng istirahat kagem Romo kalian ibu, para pamireng, para sana, para kadang ingkang sami kumun mulai ngantuk nggih. Mugi-mugi gending-gending ingkang kula aturaken samnika saketo dados hiburan kagem panjenengan ingkang sakmenika tasih lembur, ingkang sakmenika tasih midhangetaken, ingkang sakmenika badhe istirahat nggih. Saking Candi Panggung kula pun Taufik Misbun pamit undur diri, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Which is all over for Maramusi. Terus nonggonmu andon sip lan kelabang seto. Aku tak ngisip. Urip pola kelabang seto mongso berdua.

0: sok dhewe dhewe kok bareng.
1: Ayo bareng.
0: Ono opo sih?
1: Ora sang ngono. Ya wis tak apa. Piye?
0: Ora enak. Loh, ora mau ora seneng kok.
1: Rasane ya, Lik.

0: Kowe do, ning kene lho, rene-rene wis dadi ana mancolong ya.
1: Anoman cancut tumah

Obong gedhe napa bokong gedhe, Pak? Obong gedhe napa bokong gedhe? Nah, kene sung nggo praktek sung. Kene, kene. Wis meneng ae tengok-tengok. Mleding, mleding.